يا مصور يا الله، يا غفار يا الله، يا قهار يا الله، يا وهاب يا الله، يا رزاق يا الله، يا فتاح يا الله، يا

صمد يا الله، يا قادر يا الله، يا قادر يا الله، يا قادر يا الله، يا مقتدر يا الله، يا مقدم يا الله.